0: Dios chekowuk riin sharumal kuwa ri eare eriin areguari akotunik ewari riishikoho kategori wekbishik cheshkasta huachri kristo chikishori kamnaqib khaskuje chekonikakh chishol riish chekikikocho kikibih chemankot astihbal wach chikishol kamnaqib wemankot astihbal wach chikishol kamnaqib shukuhe man shikastaght ku wachri ri kristo kategori we man shikastaght wachri kristo man kodu kushri ri qatsih shukuhe man kodu kushri ri qakhonik kategori shukuhe na kori ri ukh ukhitsel taq qatal tsih chu wachri dios romarech che shqiya u bishik puwiri dios che riare shuwali sax wachri kristo kategori man shuwali saxt ku wach we qasih che mankik astaght ki wach ri ekamnaqib rumarech che we mankik astaght ki wach ri ekamnaqib shokuhe ri kristo mankik astaght wach ri kategori we mankik astaght wach ri kristo mankotu kushi ri ikohonik eish kaminak nari pari imak shokuhe ri eare che shewaru bi ruk ri kristo she sachnakuri ri uch we shakshuwi pa we kak aslemal ri قي عمر قي يبال شريخ ري كريستو نيم دخكو قيش قواتش ري كمال كونو خيل ري وينق من خيري تاكوت ري كريستو شك استخو وچ چكي شول ري اكام نقيب عري نابي چكي شول ري شواريك رومال ريج ويري كاميكال شبتك رومال خوناچي شقو خي ريك استخي بالوچ چكي شول ري اكام نقيب كبيري رومال خوناچي خونام ناكوت خيري چه كونو خيل كام پاري آدم شقو خي Konohel kohun kakik aslemal pari Kristo. Kategori, konohel pari kik olbal. Are nabe ri Kristo. Echas e are chi ukok, ri ewinak ri Kristo, pari upet bal ri are. E are chi ri ukis balilchek, are takchi kuhach nari rakawi bal, chrech ri tatshel. Are takchi, shchak tak rumal ri are, ronohel nabek olbal. Ronohel kowinem, e ronohel chukab. Rumal rech, che rakawshik, kahawinik shask atena, kiukoh konohel ye ukulel chusheri rakan. Rik isbal ukulel, chikichikan na ri are pui, are ri kamikal re. Rumal rech, che kukoh ronohel hasuwach chusher rakan. Katekut, are takchi kubih. Ronohel, shchaktahek, uchanimri. Mankubih tari, che kokri are, che are kchakan pui ronohel chuwach ri are. Katekuri, Are takchi, ronohel khasu wach kiniman na chrech riare. Rik ohol shel, kiniman nari chrech riare. Che uch akom, ronohel khasu wach, arech kushik rech riare. Arech ri dios, kushik pa ronohel wach ri ik aswi, konohel ri winak. Weta mat khiri, khas kikich akri, ri e are, che kikik amri qasna, pa kito qob ri ekam naqib. We qas tsih che mankik astaght ki wach ri ekam naqib. خاص کوچه که کامری قص نپاری کی تو قبری ایاره شکو خیری اوه خاص چه پارونو خیل که قبل که قیا قیب پاریک اش رونو خیل قیغ ری این کوچونو قهری کامیکال قصیخ نکود اش اچالشیک اش رینو قیل پاری کریستو هیسوس ری قهاوشیل و رو کوچو منی کوینق شنچوخین کوک ری ایچیکوب پاری ایفیسو خاص کوشینچاکو و من کاستخت کی وچ ریکم نقیب چوخ وق با چوخ قمون با رومال رچ چه کوخ کم گوا چوخ کبیخ میش سچ با ری تل تقا چیل که که تلاخ وچ ری اوز کس لیمان قس چیش کستخ با ای میش ما کنیک رومال رچ چه کونیک اخ چی شل ایش چه من کت خون خس وچ که تم پوی ری دیوز کیم بیخ وری رچ ایک ایش بال ری ایش کتک کت کخون گوا کبیخ نا لچگی کستخ کی گوچ ری کم نقیب خس رک کی باقیل که تسلخیک کشلخ او چا بشیک و ری خا چی کتیکو من کویت خونک اک کسل مال وی من که کمیک ری خا چی کتیک ات من ریت ری ری باقیلال کی کی اولوگ شانی خونلخ ای خا ری خونلخ وچ تریکو اون وچ خونچک تیکون کتیکو ری ری دیوز کویا خون باقیلال چریچ خیری خسکل پاری اوک اوش کویا چریچ رونوخیل وچ ایخا خون باقیلال رنوخيل تق باقيلال من خنام تخ خنويتشي باقيلال ري ويناق خنويتشي كي باقيلال ري يشيكوب خنويتشي كي باقيلال ري يشيكوب أهو وكاه خنويتشي كي باقيلال ريكار شقوخي اك او باقيلال ريش ريكاه اك او باقيلال ريش ري وواتشو ليو كاتيكوت خنري ريكي قخيل ري باقيلال ريش ريكاه اخونشيري ريكي قخيل ري باقيلال ريش ري وواتشو ليو خونري ريوق إخيل ريق خونشري ريوق إخيل ريق خونشك ريوق إخيل ريتق تشميل كتكري ريوق إخيل هون تشميل ما خنام تروك ريوق إخيل خونشك تشميل شقوخي خنك قوا باريك أستخبال كي وش ريك منقيب كتكيك ريك قاي واج كك أستخو واج باري من كك قاي تواج كتكيك ريك إشبال إكك أستخو واج باري نملخ وق إخيل كتيكيك ريتو قاريل كيك أستخو واج باري جو قباليل كتيكيك خموينق باري وك أسلمال جو واجو ليو كيك أستخو واج باخون أشلابال باقيلال ويك أو وك أسلمال خون باقيلال ريج واجو ليو شقوخي كو خون أشلابال باقيلال تيباتاليك وري
1: رينا بيوينق ري أدام هنك أسلقالخ جمانيك
0: ريك إسبال أدام أشلابال جيكو ياريك أسلمال كتيكو ري Mangaritari ushlabal rikpe nabe. Shani are nabe kpe riuk aslemal ribakilal chuwachuleu. Katekuri, paukab kpe ri ushlabal. Rinabe winak chikelubi pariuleu, riare rechri wachuleu. Riukab kpe chi parikah. Hehas ri winak rechri wachuleu. Shuguhe kpe nari riare chi erechri wachuleu. Hehas ri winak rechri kah. Shuguhe. كبناري ري اياري اريتش ريكا خرينا كوت ري اوغ جي شقوك اهو بي ري واش بل ري ويناق ريش ري واشو ليو شقو خي ري اوغ كاكوك اغناري ري واش بل ري ويناق ريش ريكا كي بيه وري جي ويج ايا چلاشيك ري باقلال اري كيك ايل مانكو ياتخ كيش بيه ري راغوي بل ري ديوز شقو خي ري كيك ايك مانكو ياتخ كريش بيه ري راغوي بل ري ديوز شقو خي ري ساتشيبال مانكوياتخ كريتش بيخ ري مان ساتشيبال تخ خينا كوت ري إن كي ميخ هون كوت عليك خاسو واج شي واج مانكوخ كام توا قنوخيل كاتي كوت قنوخيل وا كوخ كشتخنا چي با آنيناق چي چانيم وا چي با خون يوب ياتيم غو قوچاخ باريوك إزبال ري روكبال روك أوا كاش كاتي كوري كك أستخ كي واج ري ري كم نقيب إمان كي قايت چي ري ري اوخ كوخ كشتخنا ري رومال ريج شرخ خوشيك ريخون شك قيك كو كوخري رتئق ريمانك قايتاخ ريخون شك كمك كو كوخري رتئق ريمانك كامتاخ كاتيكوري اري تقشي ويو بانتخيك ري باقيلال ري شك قايوا كو رتئق ساخرب شري مانك قيتوا ايوي خونو بانتخيك باقيلال ري شك كمناوا كو رتئق ساخرب شري مانك كامتوا شو كاميك شو چانيم كوري قصير كبنتخري لتيخ تيباتاليك
1: ريكاميكال شبيغتاخي كوبي باريج اكانيك كاميكال خويك اويري اج اكانيك كاميكال خويك اويري اج اقبال
0: ريو جقبال ريكاميكال اري لماكا اريو جوكاب ريماكا اري دي قطوخ تيخ كتكوت نملخ مالتيو شبال شريش ريديوس چكو ياري اج اكانيك چقيش رومار ري قهوشر خيسوس كريستو خناكوري اشلوق لخ تقوى شلال كو تشيشك أولوك مشك إشتاخيك أوت تشيش بينوك باري وچاك ري أخوشيل قصاق تيواج قصي ويتام تشي ري إيشاك منشقتكيك إسكو واج باري أخوشيل Primera de Corintios capítulo 16 بوي ري كيكو جوبال ري اتيوش لغتاق وينق شقوخي ري إيش تشيبنا ري تيخ تشين تقن تشكيش ري كومون تيوش ريش ري غالاسيا بارينابيق إيغ ريشريش مانو رونوخيل وينق چوتسا أبنق ريبوك چش توتخيك باري راچوش مانغاريت كي يشيك ويايك ري كوشبال أري تقشي كينوبان إن كاتي كوري أري تقشي ري إن إنك أو يوك إنك أو جيشول ري إش كين تقنو بيري خونغوخ كوك ري وينق چشي إيشا إش أريش كي كي كمو بي با هيروساليم ري إيسي بانيك إش إيوه شقوخي رخوشي كين بي إن كبنا كوري ري اي اري ووك ان kimbenari pari itinimit ari takchi shinqashtakh kanaq pari Macedonia ruman rech cherin kinqatnawa pari itinimit Macedonia wenekin kanaqna pari itinimit ewenekin qashakh runokhil riqalakh iwuk arech riish kinikamna ubek chi pari kolbal khawihe rakhawshik chekimbenawi ruman rech cherin mankin waqtaq chishaqpanu qashibal kishinwilubik kinwiyeh chikinganakh kep oship ik pari itinimit wejeri krakhria khawshel katekut chikinganakh kanwi pari Éfeso chikatenari Pentecostes ruman rech chinimalakh tortakhinaq hun uchiha chunuwach arech kinchakunik kneba siblakheki riqakulel wekopan ritimoteo iwuk chichakhih bariare arechman kushibih tarib chishol ruman rech chishokuhe riare kchukun pari uchak riakhawshel hachari in matbak ohun winak kretselah huwach riare chikmaubi riare pari khamarin arech kpeguk in riin kinguyeh riare kukri eacharashik puwi riakachalal apolo riin siblak nubim chrech riare chikuah kbekuk riacharashik pari itirimit ish katekut kamikri mankrak tariare wari kbenari aritak chilok kbek chishakhinok ko chishkol pari kohonik ri ish chishachikhab qas ishkotak achikhab runokhil khasuwach chibana ruk loqo qebal kush pari tinimit unchik pishab ishachalashik ri ish iwetam cheri Estefanas eri erachalal paha kolpal iare nabetak huwach riakaya shuya o katekuri ri eare shok che ki patanashik rietyo shlak takwinak. Ri ish, shokuhe, chinimak kitzih huya chihapri, eri kitzih konohel, ri kechakun kuk, eri kekos kuk. Siblak kin kikotek, ruman rech shepetek ri Estefanas, ri Fortunato, eri Akaiko. Aretak chi, ishelenak ubik ri ish. Ri eare, shkiutzirizah ri nuchomanek, eri ichomanek ri ish. Nim che wilawi, we eachi hapri, rikomontio shreshri Asia, kikiachi wech hun rutsidi wach, riakira eripriska, shukuhe, riewinak che kikimulihki parikachoch, kikiaobi hun rutsil iwach. Konohel riachalashik, kikiaobi hun rutsil iwach. Chia hun rutsil iwach chishol, rukritio shlak tsubanik. Rihun rutsil iwach, kbe rumari nukab in, riin chin Pablo. Wekohun che mankracht huwach riakhawshel, riare anatemari. Maranata, chakanakba iwuk riutuqob riakhawshel Jesús. Igunohel, kishin lokok ek pari Cristo Jesús. Riukap uuk, shtzibash chikech ri each Corinto. Segunda de Corintios capítulo 1. Ri Pablo, Apóstol rech ri Cristo Jesús rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo, che hun achalashek, chrech ri ukomontios ri Dios, che opari Corinto, echkech konohel ri etios la takwinak, paronohel ri akaya. Chiwech ish, kakayao panak, hun rutsil iwach rech ri Dios, che katat shel, e hun rutsil iwach rech ri ajaushel Jesús Cristo. Teuchitalik tba ri Dios, Riutat shel riqahau Jesús Cristo. Riutat shel rech ri loqoq ebal kush, e Dios rech ronohel kubisabal kush. Riare, che kubisabal kakush, pa ronohel kash kakariko. Arech ri uch, ruk ri kubisabal kush ri, che kakamom shas ruk ri Dios. Shokuhe, kakakubisah kikush, enik akchik pa ronohel kash kikiriko. Rumal rech, che herinakut, Chik osibalak kash rech ri Cristo, rumal utok bisashik kawach. Shokuhe, rumal ri Cristo. Ri uch, konim lak kubisabal kakush. Lauk ko uch parik ash, weri, sharra gawshik arech kpe kubisabal ikush, eri ikolotahem. Lak o kubisabal kakush uch, weri, ra gawshik arech kpe ri kubisabal kakush. Chikuyari chukab. Chiwech ri ish parik ash, Chishukuhe, kakak ashkolih ri uch. Katekuri, kaskak ubam ri qayyabal chiwih ish. Ri uch ketam, chiwishko kuk parik ajakih chi. شقوخه ايش كوري قوك فاريكو بي سبال كوش ريوخ منك قاقتخ شيري ايش متاكي ويتامخ ايش اچالا شيك ريك اش ششقه كولماخ باري آسيا هري سيبلاخ نيم شواش ريقا جوقاب كوليك شقوخه منشقي يختق شكوخ كاسيك ريوخ قس كوري قدبال تيخ ريش كاميكال باقوي اريش ريوخ قيتام شي منك قاقيكي باد قاقوش شبيل قيب اريني كقاقيكي باد قاقوش شريخ ريديوس شكو والي ساخ كيواش ريكا منقيب اري اري شو تو قاواش شواش ريكا ميكال اشو قوخي كو توشنا قاواش ري روك ري اري كووي ريقي يبال شكو خو توشنا خمول ري ري ايش كي شكونا ري قوك ري اوخ شاس روك ري ايج اويم روك ري ديوس باقوي ري اوخ اري شريو تسيل كقاريق ري اوخ كو مالا اكي وينق شو قوخي اكي وينق با شمال تشنوق باقوي ري اوخ ري رومال چيني ملك قبان اوخ اري ريو قدبال تسيخ ريقا چومانيك شي روك ام قبه باوي وچو ليو كاتيكوري ايوك ايش اري ري تيو شيل اري وصيل شي بتينا قولوك شاس روك ري ديوس امان روك تري اونوخ بال ري باقلال شاني اري روك ريو سيبانيك ري ديوس ري اوخ من قد خون خاسو واج چك كقد سيباق چي واج شاني شوي ري كشكوين چي او سيك شك اچه وچو بيك كاتيكوري ري إن كين ويجيخ شي قس سقات وچو بيك ناكي بنو ري إيش إيش أبوم شي خوبيق شي أوخ ناكوت أري ري نيم قيقيخي ليوك ري إيش أري نيم إيقيخي لقوك ري أوخ باريو قيقيخي لقاحوشيل خيسوس روك وينوخي كيبام ري ري إن أري قس شنواخ كينو بن نبي باري إيتي نيميت أري شري إيش كوخي خونو كاب إيسي بانيك كاتي كوري شاس باري إيتي نيميت ولي كوبيك كواخ كيم بي باري ماسيدونيا اي باري نوتسالخيك شي ولوق باري ماسيدونيا كواخ شي كينو بن باري تينيميت اي كواخ شي ري ايش كيني كامو بيك شي باري خوديا اري تاق شي اخري شين شوماخ لما استخري شين شوماخ اون باري باقيلال بيتي ناقوي ولوق ري نو شومانيك شاخي كوري كووك ان ري خاي اري من خاي تاق خري خاچاري ديوس شي من كوك اش تري وطيخ ري قاچا ويبال ايوك من كبت اوج هاي اي من هاي تخ رومان ريج شريو كحول ري ديوس ري كريستو خيسوس شي شقيا و بيشك ري اوخ شي شول ري ايش ري سيلبانو ري تيموتيو اري ان من كبت اوج هاي اي من هاي تخ باري اري شويش كوخي ري هاي رنوخي ري تيخ اوخي جيبامو بيشك ري ديوس باري اري و ري قومو ري هاي اي رومان كوري ري اري ري اوخ قبيخ امين تشريش ري ديوس اريش كوني مالاخو قيخيل كاتيكوري اري ري اري ري كي يو اوك جوك اب ري اوخ اشو قوخي تشويش ري ايش روك ري كريستو ري اري تششو خوخي يونساخ ري اري اري ري ديوس ري اري تششو خو تيقو اشو يا باري قاني ما ري نابيو سيبانيك ري اوش لابشيل ري ان كيم بيخو ري تشويش تشويش ري ديوس اريش مان كي مان تريك اش تشي ويتش شري ان وي مان اي بنقت تشي خمول باري كورينتو شاني اري رومال تشي ايشري كي شين ويدا بنق ري اوخ مان شات اري كقاخ كوختقن بويري كوهونيك مان خيت ري ري اوخ شاني اري كوختبان روك ري ايكي كوتي مال رومال ريش تشي كوري ايشوكا باري اي كوهونيك Segunda de Corintios capítulo 2 Pawech wiri in, shin chomag, che man ruk tachik ribis, kinsalag pari itinimit. Rumal rech, che wewumal in, kish bisonek, hachin kuk kowin ri kuyano kikote mal. Wiman kotriare, ri shin ya ubis ri in. Katekuri, wiri in shin tzibag, ri hastak chiwech che ri iwetam. Shibono arech ri in, man kin bisontag are takchi, kinelubik pari itinimit. Isha rumal kech ri eare, che shas rakhaw shikwi kikiyari nu kikote mal riin shas kincho mahwi che rinu kikote mal riin shukuhe i kikote mal i gunohel riish khinakut bajo nimlach kash e nimlach bisobal pa wanima riin shishin tzibach ruk siblach ok eh eweri man rumal tak arech kikohi ibis riish shane rumal arech kikwetamah rinimlach lokok ebal nukush kochi wech riish ويشار رومال خون وينق بتي نقري بيس ما manchwesh tari inri shuya wiri bis katekut waweri shas shiya wa hubignu bis ihunohel chrechwe huna chiri shas shui takalri chrechri uqat baltsihri winaq katekut are utri che kisachri umak ekiya uchuqab arech mankatsaq tapahun ni malakh bisobal siblakh kinta bachiwech che rakhawshik cheri ish kukhiri loqoqibalu ikush rukriare are takchi shishin tzibak shinchomak che shakishin nabeg arech kishin wilri ish wekishni manek parnohel khasuwach katekut chrishri khun cheri ish kisachri umak ri inch kukhe kinsachri umak rumalrech cheri mak shinsach uwach in werrahawshik cheri in kinsach makah shane igumalri ish ri chuwachri kristo rahawshik cheri uch mankuksach tpa uqabri satanas rumalrech cheri uch qasqetam ri khetak uchomanik riare ri in chinopon paritroada arech ken yao bishikri utzlach tzih rechri kristo kneba che haqatalik khunuchiha chuech pariahawshel ri uxlabal mankot khun utzlach uxlanem chrech rumalrech che manxin rakta ri wachlaltito ri in xin yari khun rutzil kiwach katekuri ximbe pari Macedonia si balach maltioshpa chrechri dios che parunuhel mul kujuk amu bi pari upetibal eche kumal ri uj kukejej parunuhel kolibal ri utzlach kunabal rechri unohibal chuachri dios are uj ri uj koklach rushlab ri kristo chikishol rike koltajik el chikishol rike kisachnakib chikechnik aj un uk okal chek o parikapikal eke uk amubi parikamikal el chikechnik ajchik un uk okal chek o parik aslemal eke uk amchi ubi parik aslemal katekuri hachin kakuwin chrech were kasichnakut cheri uj man ujeritaj ege jasri siblaj eki chekikik ayihri utzihri dios manjetari shanik gaban pari utzil jejasuk takom rumalri dios echuachri dios kikapihwi weri pari Cristo. Segunda de Corintios capítulo 3. La kohok chihumul chrechu bishikri utzil pakawiri uj onra hawshik chiri uj kikatzibah utzilak takwuk chihwach rech uwuk shanik kip On rahawshik chik qatachi wechri ish. Ish ri ish qawuk tzibatalik pari qanima. Cheshas et amatalik esik imu kumal konohel ri winak. Qasik nakut ish ish hunuwuk ri Kristo. Che ish tzibatalik mangruk tzahbal. Shane ruk ri ushlab shel rechrik aslik dios. Mang ish tzibatalik tacho taqabak. Shane ish tzibatalik chori utzlamal ri tiq epatak ri anima. Arewa ri utzlach kubisabal kakush kochuwach ri Dios rumal ri Cristo che naqaj kowi chech ri Dios ri uj mankuj kowintaj kakabij che kuk uj petinakwi jun utzjas huwach manjetaj ri kachukab petinakruk ri Dios ri are che shujusukuba arech kujushik ujajpatnil chrech jun kak chetbalqab che manrech tatzib Shane tzibatalik ruk ri ushlabshel. Rumal rech cheri tzib, kakamsanek, katekuri ri ushlabshel kuyak aslemal. Katekut, ri upatanakik ri kamikal, chish tzibash chori abak, kosibla huk ihil. E rumal nakuri ri eralkual ri Israel, mancheko wintachik kikil ri upalak ri Moises. Rumal ri uk ihil ri upalak, cheshak kuk owik. Lamangaret kunim uk ihil ri, chuachwari, ri uqijil ri patanajik rech ri uxlabxel? Xajik uri, ueri upatanajik ri qatbaltzih ko uqijil? Nimchnari, ri uqijil ri upatanajik ri suqil. Uyare, kakajunumag ri nabe patanajik, rukwe nimalak ijil ri, ri uqijil ri nabe patanajik, man qijil tari. Rumal rech, chiwek o uqijil ri xajubiq kuchijo, sibalak nimchina uqijil ri, ri junchik kanaj kan chuwach weri. Katekuri, wek owa weke yebal ri, si balak o kachukab ri, parikik aslemal. Eri uj, mang ujeritak, jejas ri Moises, che shuko jumpayu, chori upalak. Arech ri eralkual ri Israel, mankikiltakh rikikiswi rikoukisik katekut shunokh rikichomabal pariqequm shakhikuri shaskate pataqwiqiri aritakchi kisikishriqel uchuchkuq wipayuri shaskona wipayuri mahapakom rumarech cheshuiri kristo kokowinik kukyakubiri shaskate pataqwiqir kamikri runokhel taqmul aritakchi kisikish washri moises shaskowi hun payu pataqri kanima shuwi aritakchi hun kokohonchrech riahawshel kyaqtakhubiri riu payu rumalrech cheriahawshel areri ushlabshel katekuri hawikowiri rushlab riahawshel chirakowiri rikirbal ib katekuri konohel riu chemang chukatalek tariqawach qilo hachari dik qabono pahun ilbalawachar riuk ehir riahawshel riu kuk eshtahik ukheri hachawi hun wachibalri kukbinik pahun ehil ekuk ash pahun ehil chik heri riuchak riahawshel chi ushlabshel riare. Segunda de Corintios, capítulo 4. Rumal kuawe ri, riuj, kowe patanajik kukri. Rumal ri, rilogok ebalu kush ri Dios, mankopant keb kukush. Katekut, riuj, shkik akkanak rihun kishbal, cheke kamemerisah kib, riuj, mankukot pa ri itzel nohibal. Shukuhi, mankot hos, shkban ruk riutzih ri Dios. Shane ruk, ריוח על החיסה שקרי סך לחציר, ריוח, וכאוץ שווה שרידיוס בוי רונוחל שומבל כצ'ווינק. קטקורי, וצ'וקוטל נא רוק חון פיו, ריוץ לך קציר, שווי צ'וקוטלקרי צ'יקיווי שרווינק צ'אסה צ'ינק. צ'וקוטלקרי צ'יקיווי שרימן ככוחונתך, ריאה הרי צ'ריקי נוחבל, שומו ירסך רי אודיוס ווי צ'ולאו רי. שוקי גומריסך, ריקי צ'ומניק, ארץ' מנקיקילתח, רי אוצ' אובליניק, רי אוצ' לחציך, רש' רי אוכחיל רי קריסטו. רי הרי צ'א אוואץ' בל רי דיוס. רי אוך, מנקיית ובישיק, קיפ אוך. שווי נה, קיקיה ובישיק, רי קריסטו חסוס צ'א חושל. רי אוך, שווי אוך, אכפת נלאב, איוואץ' איש שומל רי חסוס. שנת שס שומל רי דיוס, צ'א שוביך. צא פרי קאום, קצ'ופלין רי צ'ח. ארי רי הרי, כצ'ופלין פרי קנימה. ארץ כצ'ופלין רי אונוך, רי אוכחיל רי דיוס, צ'קו פרי וואש רי קריסטו. קטקורי, וכון נמלך גינומל רי, רי אוך, ככלום פשוקול תקבוך. ארץ וכון נמלך צ'וקאפ רי, כקאלה חיניק, שאוצ'ק רי דיוס, אמן קצ'קט רי אוך. רי אוך, וכו פר נוכל וואש קאש, קטקות, מן אוך תקל בהמתך, נמלך סצ'יבל קוש, וכקוליק. קטקות, מנקובנת קב קקוש שוואץ' ריקייה בל. אוך אוכה תלק, קטקות, מן אוכו נובם תקנק. אוך יאום פולאו, קטקות, מן כיסום תציח פקווי. פרונוכל כל בל, פרונוכל איך, רי אוך, חוקם בקבקיל, ריק אש רצ' ריוק עמיקל רי קריסטו. הרצ' ריוק אסלמל רי קריסטו שוכוכה, קוקות ריב פרי קבקיל. כנה בא, רי אוך, כאורקק אסלמל, פרונוכל איך, כוחייתך פריקה מקל רומל רי חיסוס. ארץ ריוק אסלמל רי חיסוס, שכוחי קוקות ריב פריקה בקיל, שירץ כמיקל. שכי קורי, ריקה מקל, כצ'קון פקווי ריוך, אריק אסלמל כצ'קון פיווי רי איש. כתקות ריוך, כוריק הכחונק רוק ריחון ושלבל רי, חיכס ריצי בתליק.
1: ריין שין כחונק, רומל קורי שין צ'אביק.
0: שכוחי ריוך, כוך כוחוניק, אירומל נגורי כוך צ'אוויק. קטעם, צ'רי הרי, רי שהוא על יסח, רי אחאו של חיסוס. שכוחי, כוכו על חיסח רי, רי אוך רוק רי חיסוס. איכונם ככוחק רי, כובנו צ'ונקח רי הרי, איווק רי איש. אוורי, רונוכלי ומל רי איש, ארץ קייה רי סיפניק צ'יוויץ', אישחי קורי, נמלך מלטיושניק רי, צ'רץ' רי וכחיל רי דיוס. רומל כווה ורי, מנקי ניצרת ריקה צ'וקאפ. כניבה, ריקתיו חילל כווילי חוביק. ריקתיו חילל כקרק רונוכל תקעיך. ריניץ לך קש ששארץ חוביק כוכו סוכומך, אקויה חונים לך, ikhun khunali galakh qaqighil chiqichri ukh chewang aret qil rihastaq chiqqalkhanik ishani arik qil riman qalkhintakh rihastaq wach chiqqalkhanik shakhu biq kuchiho rihastaq cheman qalkhintakh shaspa khunali kri. Segunda de Corintios capítulo 5. Riu ketam chewhun chiqbalri chiare qachoch pawe uachulewri we kwilinubik qohun qachoch cheshuban ri dios hun hunalika lakha chekochika chemankichakt kiqab riwinaq kherina kut riu kuhi khatik ukamikri esiblakh qaq qatsiaqi we qachoch chekochika qatekut hachin retam we ukona paregwe qatio hilalri chekeqiyek onwene elenaqchi chqiq khinakut pawehun chiqbalri riuq kuhiqhatik rukqash rukweri manshat qaq chiqqiyakan weqtsaqri shaniarik qaq chikokisash rihun atsaq chikri chrih wehunri arechi kamikal shas parik aslemal ktsaqwi erish banawik arech qoweri chqech areri dios riare cheshyo och qechri nabetq usipanik riushlabshel shakhikuri runohelmul ukhnohinaq cheri uqachuqab qitam chi aritaqchi ukhona pawe qabaqilri riqaq aslemal nahwa qowichrechri haushel rumal rech chekukhbin pariqa kohonik eman kukhbin tpa hun khasuwach chekile taqek uwach riukh qosiblakh qachuqab iare qaq qiyakan wehun baqilalri arech kukhiqi naqaq chrechri haushel qatekuri riuq wekuh kanakh kampa wehun qabaqilri onwenk qiyakanuq riuq qaq chiuq uts chuwachri are rakhawshik chriuq uqchanalik kuh kanakh chuwachri uqatban tsikhri kristo arech ronohel winaq chqaqhunal qaqamri utokh balil riqachak shqibano Are taqchi uqqopa wi qabaqil wishqaban riutsil onshqaban rietselal riuq chiqitam rishiblikil chuwachri haushel qaqchi uts kechoman riwinaq rumal rech che chuwachri dios riuq uqchanalik uqqolik shuquqi riin kingweyeh che pari iwishlabal shuquqi uqchanalik uqqolik riuq manshat shqmakhir chi ruqshanishik qib chiwach riuq shuyare qaq qaqiya chiwach khun be arechnim kiwilwi iwip kumal riuq shakhikuri kishkowinik kitsalih wach rikitsih rikhachin taqnim kikilwi kip rumal rikhastaq chekqalkhnik emangare taqnim kikilwi kip rumal rikhastaq chek oparikanima kherinak ut weriuq shusach rikhachomabal wa weri sharumal riutuq obri dios ewekori qanokhbal Sharumal toqobisabal iwachriish Rumal rech chiareri loqoqebaluk oishri Kristo kabnouch qech chenimalakh qachomakh weshakhun chiwinaq shkamik rumal utoqobisashik kiwach nimalakh konohel konohel nakori shokuhe shkamik riare shkamik pakiwi nimalakh konohel arechrik orikik aslemal mankotrikik aslemal shakpakech wiri eare Shani ke kasi rumal riare sheshkamik eshkasta huwach kumal riare riuq shas ukamik ubikri mankiqil tachi apan hun winaq shuwi ruk uchomabal winaq katekuri wehumul kanok shqachoma huwach ri kristo ruk shak uchomabal winaq ukamikri mankheri tachik uchomashik kikabano rihun winaq chiko pari kristo riare hunkak upanikri Ronohel ririh winaq shqashri rikak winaq kochik waral Ronohel weri shasruk ri dios kpewi Rish banowik chikuhutsir shuk riare shumal ri kristo Eshuyach qech ripatanahik rech rikamow ib Rumal rech che pari kristo kowi ri dios Chish banowik arech kutsir ri uwach uleo ruk riare Riare manshril tichihumul rikimak ri winaq Shane shukoh quk riuq riutsir cherej kamau ib riuq uhuk eswach ri kristo hekalik cheri dios kubih riutsir kumal riuq riuq mimalak qatach wech weri pariubiri kristo chukutsir baruk ri Dios. Riare che mangretam te uach ri makah, ri Dios shuban makah che chare. Rumal tokop isbal kawach ri uch, arech uch suk il rech ri Dios pariare. Segunda de Corintios capítulo 6. Katekuri ri uch che kuchakun ruk riare, sibalah katachi wech. Arech manruk ta itzel kikulah ri usipanik ri Dios. Riare kubih.
2: Pari utzalah takih shatin tatabeh, pari uqih rikolotahem shatin kolo.
0: Chiwilampe, kamikri utz riqih, kamikri uqih rikolotahem. Mankot hunwinak kqiyabe chrech arech kuriq rikash. Arech mankot itzel tzih kbishpuwi rikapatanakik. Shani nimlah kakawuk shani qib chuwach weri, chiri uq akhpatanikhil rech ri Dios. Rukhunim lak chukab patakrik esh, parituk aril, e parib isobal. Patakrich ayinem, chkech, pariche, patak chok, parikosibal, patakri mankohwart chakab, patakri wihal. Rumal risukil, rinohibal, rikoch onik, riutsilal paritiosh lak ushlabashel, parikasih lokok ebal kush, parisaklak sih, pariuchukab ri Dios. Rumal riuchukbal, risukil, arech riuch kakatokib. Parinim kuhilitahwi e paritzel kuhilitahwi. Parihalum tzih e pariutz tak tzih kibish pakawi. Kuhilitahek jehas uchos takwinak. Katekuri riuch shas kakabihwi risakalak tzih. Ekban chkech che mang choptal tkawach. Kneba konohil ketam kawach. Herik ban chkech che uchwinak che uchkochi parikamikal. Katekuri riuch uch aslik takwinak. Kahisam kawach, katekut mang uch kamisamtah. Uchwinak chikuch bisonik. Katekut sibalah kuch kikotik. Uch mebaib. Katekuri sibalah kekakino marisah ek iwinak. Uchwinak che mang ot hun hasrech, katekut ronohel kokuk. Ish ishah korinto, riuch ruk nimalah kanima. Shuk chawiwuk, shkahakori kanima chiwech. Riish mang ishyal tlatz pari kanima. Riuch shas uchyal latzwa pari iwech ish. Hunam ba uk ashel, chitzalik ish chkech uch. Riin kishin chabeh riish hacha ish walkwal. Shukuhe bari ish, chihaka bari iwanima. Mishbeba hunam hacha kikiban kep wakash, chihunam kiwech kibinik. Kuk, rimankot rikikohonik. Has riuhunam tahil risukil, ruk rimankohonik tah. Has uhunam tahil richach, ruk rikekum. Has uhunam tahil rikristo, ruk ribeliar. Has uhunam tahil rikokohonik, ruk rimankohontah. Has uhunam tahil rirachoch ri Dios, ruk rirachoch ri molom tak Dios. Riuh, uhrachoch rik aslik Dios, hachashubih ri Dios.
2: Riin kohe na wachochri ishori eare eriin kimbenari pari wachochri inri inki Dios eri eare eare enotinimitri rumal kuri chishelo bich kishol wewinakri enah chishkol wich kechri eare heri kubih ria haushel michap hun etzel hasu wach eriin kishinkulahri inri in itat Eri ish ishnukohol ri e ish numyal ri. Heri kubih ri ahawshel, chekosib alag ukowinem.
0: Segunda de Corintios, capítulo 7. Ishlok alag takwech in. Rukwe takzih ri. Chkach akchobeh qib chuwach ronohel itzel. Cherech bakilal, echerech ri ushlabal. Echkach yoshirsak qib parishibrikil chuwach ri Dios. Chiyabahun kakolibal pari iwanima. Riuch mankoti tzel shkaban chrech hun winak. Riuch mang shkabantak arech hun winak kusach sibalah upak. Riuch mankot hun winak shkilak ahuchak. Riin mankimbihtweri chiwech hacha hun katbal tzik piwi. Shanek ateri shinyao bishik chiwech cheri ish ishko pari iwanima. Kneba parik aslemal on parikamikal. Riin shasnuk uban rinuk ush chiwih riish. ri'in si balaknim kishingwilwi. Ri'in ingnohinak che kubisabal kush e ingnohinak che si balak kikotemal patakrik esh kakakowisak. Aretak chi shukopon pari Macedonia rikabakil man shushlantak shani parronohel kolibal kosi balak esh hilak otak richok e waralri kori shibrikil. Katekut ri Dios che kukubisak kikushri emocholik kukubisak kikushri ruk riupet bal ritito. Katekut manshuit rumal riupet bal riare shane shukuhe rumal rech che shukubisak ukush riare riare shubik chkech cheri ish ishkopa nimalak iraibal pari ikush shubik chkech rik esh pari iguanima rinimlak tokopisbal nuach riin eruk weri konimlak nukikotemal weri in shinyari bis chiwech rumal rinuuk shintzibak mankinok tarumal wa weri riin kingwilo chewe nuuk ri shuyahubik bisopal chiwech kamik ri sibalak kinkikotik rumal weri manshata rumal shish bisonik shanisha rumal che aregwe bisopal ri shishpanowek che shikesh ikush shish bisonik pari Dios katekot rukweri ri uch mankot kash shqban uch chiwech ri bisobal che rumal ri Dios are kapanowik che hunguinak kukesh ri ukush pari kolotahem katekot ri bisobal rechwe uwachuleu aregwa ri kiyo ouri kamikal chiwilaba ri hastak shuban chishol ri bisobal che rumal ri Dios nim shiwilihwi nimalak sachibal mak nimalak oyowal nimalak shbrigil nimalak rayibal kanima nimalak kakhasashik wachak kategori riish shikut shkawach che parronoher weri riish ish utz kategut weri in shishin tzibag man rumal trihun rishbin ritzel taktzig e man rumal trihun che shtow ritzel taktzig riin are shingwak che kukutrib riutzil chishol chuwach ri Dios che riish kito qobisah qawach uch. Arewa weri ri qasu qobisam qakush. Ishtzqat shina ri qobisbal nukush ruk khunima lak kikotemal rumal ri ukikotemal ritito. Cheri rushlabal riare hamaril shkohek rumal nimalak igunohet ish. Katekuri weri in nuya om nim nukihil chuwach riare igumal ri ish. Mankink isht chrech weri. Herijejas ubishik qabim chiwech parronohel hastaq chiare qabim risaqlaqtsiq shuquhena kut aritaq chi qaya om qaqqihil chuwach ritito qastsiq na kut che shukut rib risaqlaqtsiq katekuri riloquq ebalu kush chiwech ri ish aresibalaqnim china aritaq chi knataq chrech che ri ish ish nimanel chi nimalaq iwonohel eche shikulaq riare ruk shibrikil ebir bitem Sibalak kinkikotik ri'in, che kuya o qas kinkikiban ukush chiwih ri'ish. Segunda de Corintios capítulo 8. Achalashik, ri'uj kqaj arech ri'ish kiwetamaj risipanik shuyari Dios chikech ri ekomontios rech ri Macedonia. Kneba, k'o sibalak k'ash shkilqo, ri'e are k'o sibalak kikikotemal katekut, ri e are che siblak eme baib siblak ki hastak kech shikiya o. Ri in kin yao bishik che ri e are shikiya o ri ke kowin che uya ik. Shokuhe are nim china shikiya o chuwach ri ke kowin che uya ik. Katekuri ruk ronohel kanima. Siblak shikik omik chkech are chke topanik pari patanahik. Ri sipanik. Che hunutzil chkech ri etioshlak takwinak. E are nim china chuwach ri qeyebal. Ri e are shikihach kib. Nabech rech ri hawshel. E pa wukab chkech ri uch. Rumal che kheri ri urayebal ri Dios. Shakhek uri. Shakhtach rech ri tito. Arech utz umolik ri pak guban chishol ri ish. Khechas shuban chishol pari umahibal uluk. Katek uri. Kheri che ri ish. Ish utz parronohel, pari kohonik, pari tzig, pari nohinik ri ish, ishaninak parronohel, پاری لقو قبل کوش ششقق اشیخ چیویچ شقوخه اوتلخ چیب نبا کمیکری ریتق چی کمول ریبوک وری منخون دقنک تا چیویچ شویاره کواخ چنیم ری ریوچیل چکیچ ری اینک اخچک ایاره کواخ کن ویلو وی قصیخ ری لقو قبلی کوش ری ایشی ویتام ریوسیبانک ری قحاو خیسو کریستو ریاره چی قینام ریش دقو بیسبال ایوچ ری ایش شومی برای سخریب آرچ ریش کشق اینو ماریک روک چه می باری آره کنیا خون پیش بانیک چی ویچ بوی ویری چه شا ساره وا ری اوت چی ویچ ایش رومال نی چه خون ابیر کنق ریش منشوی تخ چه ایش نبی چو بانیک اچه اومولیک ری پاک شانی شکوخ ایش ریشیش خاقو اوچو ماشک کامیک ری قس اوت او بانیک چی بنابا هرچ چه پاری او کیس بالیل ریانینک اچو ماشک او بانیک قس خیبا چه ایلوگ خچاری کش کوین چه او یایک رومال ریچ چه اره تک چی آنینک کک ای پاری را دیما ری وینک کک ام ری ری خستق کو روک کک امو لوگ امان کتات ری چریچ ری من لوگ تخ کو یا او من اوز تاری چه اینک اخ وینک چک کو رو نخیل خستق کیچ اتی کوری ریش من کوت چی ای خستق اره را خوشیک چی خونم ری ای خستق کولیک ریو کوش ری ای خستقی ویچ ریش چی او تو با اپنوک ری کی را خوشیک ری ای اره پا وی اوچانیم ری اره چه شاسخ ری پا خونق ایخ چی اپنوک ریو کوشال ری خستق کیچ ری ای اره کی شوتو چی اولوک ریش پا ری ای را خوشیک ایشا کوخی ری پا خونمیل کوخی ری ایک اسلی مال خیخست کو بیخریت ای با تالیک
1: ریخون چه سی بلخ که خستق شمولو من که تشتو تخ روک ریخون چه شخو بیخ شمولو من که تشبان رخواشیک چریچ
0: سی بلخ مل تیو شبال چریچ ری دیوز چه کو کخ پاری رانیما ری تیتو ریخون نیملخ توقو بیسبال ایوچ ری ایش شوک امو قب ریش قطع چریچ شسو چانیم پاری اوچو مبال ریاره شبه پاری تینیمیت روک ریاره ری او شقتقو بی ری خون اچالاشیک چه نیم کل تخوی پر نوخه ری کمان تیوش رومال ری اوچ لخچیخ ایمان شوی تاوی ری شانی شقوخه ایاره ری کمان تق تیوش شسیک اینچ ریچ ریاره آرچ کوکیک قچیل پاری قابه پاوی خون سیپانیک ری خوی ری کوخ پتانیخی کوی ری اوخ آرچ نیم لخوک ایخیر ری خوشیل ایچه شک ایولوک پاری قانیما شخی کوری ری اوخ من که قاتخ چه کخ یوک ایک رومال وی نیمالخ پاک ری چه کوچ قیخ که قچخیخ ری اوخ رومال ریچ شه ری اوخ که قاق ریو تیل چواش ری دیوز شقوخه چکیوچ ری وینق کوک ری ای اره شقوخه ری اوخ که قطقو بی ری خون قچلال ری اره چه کی تق مول ای پاری اوبان تخک قیلوم چک چه ری اره قستیخو ی عمری را نیما ایو چانیم ری قصرک رو نخیل را نیما کرخ کتو بانیک رومال چه سیبالخ او کوبام او کوش چی ویخ ری ایش ری تیتو ری آره وچیل ری این ایو اخچاک چی شول ری ایش ری نیک اخچک ای آره ری ای اچالاشک چه اتاقو موبک چکیچ ری کمون تیوش ای آره او خیخیل ری کریستو چی کتو با چکی وچ ری کمون تیوش ری او چلاخ لقوق ایبالی کوش ایچی خی کماغ با چی کی واج رنو خیل ریو چیل شین چی خوخ چی ویچ ری ایش سگونده ده کورینتیوز کپیتولو 9 کاته کوری پوی وی خون پتانخی کری چی ریچ اوتو قبیساشک کی واج ری ایتیوش لغ تقوینق من را خوشک تخ کی شین چی با خپنق ری این وی تام ری رانی نقیل ری وانی ما چی رومال نیم نوک ایخیل چی کی واج ری ایخ ماسیدونیا اکیم بیخ چی کچ ری ای آره ری اکایا شاس خونا بی ری کی سوکو بام چی کیب اری رانی ناقیل ری وانی ما ایش خون نیم لخ کتبال چی کی واج سی بالخ اک ایوی نق چک کاته کوری شاس که انتا کو بک ری ای اچلا شی کی گوک آره چ ری نیم لخ قاق ایخ چه شاس ایو مال ری ایش من کچوب تا واج یارچ پس کی سوکو با اپنگی ویب خیخاز کی بیخ چی ویچ وینه که به ری اخ ماسیدونیا وک ری این اوه من ای سوکو بام تا ایویب ایش کش کی ریقا نکوری שחיקורי ריני מלך קק איך אי ומל איש, כקש תחברי, פחו ני מלך קק אישבל, אישוכוכי ני מלך איק אישבל נקורי רי איש. שחיקורי ריין שין צומח, שרחושיק כנבחי קוביק, רי אייה שלשיק פרי איתי נימית. הרצ'קי כי נביסח וסוכומשי כפונק, ריני מלך איסיפניק חצ'רי איבי מולוק. הרצ'ק כסכון אוצלך סיפניק, כי סוכומח הפונק, אמן חטרי חצ'כון שויה לך סיפניק. צ'ישצ'ומן פווי ורי, ריחון שקטיקוניחיק רוק שויאל, שוכוחי רוק שויאל רי, קויק נרי אוואץ'. ריחון שני מלך קטיקוניחיק, רוק נמלך רי, קויק נרי אוואץ'. רונוכל וינק צ'ויה ברי חסטק, צ'שוצ'ומח פרי רנימה. מויאבה פרי אוקאיך, אונצ'שא צ'יחיכם צ'רץ', רומל רץ' צ'רי דיוס, קולוקוק איכרי, ריארי, צ'קויארי חסטק רוק קיקוטמל. רי דיוס, כאוסי בלך וצ'וקאב, ארץ' קויה צ'יוויץ', סיבלך קיטק סיפניק. ארץ' רונוכל מול, רי איש, קורי רחאושיק צ'יוויץ', אקטוטכנה וצ'קטק רי, ארץ' רי איש קישקוויניק, קיבן ריוציל, חריחס ציבטליק.
1: נוחינה קוקאב צ'רץ' רישוציפח, סיבלך שוויאץ' קשרי מבאיב, ריוסוקיל חונליק כנחינק כנוק.
0: ריארי, שסיבלך קויה, ריחה, שרץ' רי אחתיקונל, אקויה רי אוה קוטיחו, שוקוחה, קויה נרי סיבלך ריחה, צ'יוויץ' רי איש, אקופוקי סך נרי ריוויץ', אקוק איסך נרי ריוויץ' רי סוג אלך איסי פניק. אישק אינום רי פר נוחל חסטק, כשקווי נרי צ'קיה רנוחל וויץ' סיפניק, אווירי קובן נרי צ'קייץ' ריאוב, שסיבלך כוחמלטיושין צ'וויץ' רי דיוס. רומל רייץ' שריו צ'ק וסיפניק רי, מנשוי תק צ'קון צ'קייץ' רי אתיו שלך תקווינק, שאני שוקוחי חונק איבל רייץ' מלטיושיניק צ'רייץ' רי דיוס. רוק וחון פתנחי קרי, קוק ותמיסח צ'וויץ' איש, אישחצ'ין רי איש, כמלטיושין רי, צ'רייץ' רי דיוס, רומל רייץ' צ'רי איש, כשנימן צ'וויץ', רי אובישיק רי אוצלח וציח רי קריסטו, אירומל רי נימלך רי כוחיווי, קוק רי אהרי, אקוק שנימלך כונוכל. קטקו רי, רוק רי קיצ'אווים רוק רי דיוס, ביווי רי איש, קוקות רי לוקוק אבל קיקוש, כי יאום צ'וויץ' רי איש, רומל רי סיפנק, שוק איכך רי דיוס ביווי רי איש, מלטיוש בצ'רץ' רי דיוס, רומל רי נימלך תק וסיפנק. Segunda de Corintios capítulo 10. Shas ingui rin Pablo. Rikintou chiwech pari ujelal eri ukmelal ri Cristo. Riin che kingonehuip chishol riish. Riin che sibalak shintihnu chukab iguk aretak chi man ink ota iguk. Riin kinta chiwech aretak chi ink ochi pari itinimit matbarra khawshik che riin kinkohrinu chukab iguk. חריחס רי קינצ'ומח רי אין, קוק איכוכון שקיצ'ומח, שיערי אוך נימנל צ'רץ' רי בקילל. קסטיך נקעות, שרי אוך כאסליק פרי בקיל. קטקורי רי אוך, פנקוק צ'וכין תח, שירומל רי בקילל. מנחת הרי, רי חטח קצ'וקבל פרי צ'וך, מנקות פרי בקילל. שניקו פתנחיק צ'רץ' רי דיוס, אק קוויניק קוויליך רי קוולך תקחה רצ' צ'אוך. רי אוך קוויליך רי ציח צ'מן אוצדך. רונוכל נימל צ'וקאב שקוקוללן צ'רי רטמבל רי דיוס. אירונוכל צ'ומניק קוקיסח פא קקאב ארץ' קקקמוביק פרי נימנק צ'וואץ' רי קריסטו. רי אוך קסוק אוממקיב צ'אוק אחיסה שקוואץ' רונוכל רימן כנימנתך. ארי תקצ'י שאוץ רי איני מנק רי איש. אוץ רי ליק, וניק אושק צ'יבנה בא ורי, וכאוכון כוצ'ומח צ'רי ירא רצ' רי קריסטו. כס אוץ וצ'ומניק בא, צ'ובנה בא, פרצ' וי ורי, ורי ירא רצ' רי קריסטו, שוכוכי רי אוך, ורצ' רי רי קריסטו. קטגורי, קנה בא, רי אין סיבלך אוץ וצי חושק כבן פווי רי וכחיל, ריקה קווינם ששויאר יחאו של צ'קייץ' ארץ' כקייק איוואץ' רי איש emanshat rumal arech kakakis tzihbiwi. Re'in mankot kink ishe. Re'in mankingwaktak kishin shi'i rumal takwehnu wuh kintzibak chiwech. Kib ishnak ut. Rihe tak wuh kitzibashik sibalak eshk takik e sibalak ouchuqa. Katekuri. Riubantajik riubakil aritak.
3: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Utsir shas itz